на сцену. Nel progresso o karakter knek var den som aldri ser det neste trekk.